0: kurdî çiçek îvlo nehatî çêkirin. Febrojeya min dema wextê ku şaştî hebin şaştiya diyar dike û ev şaştiyê ku diyar dike jî wan serraz dike û heta muxterihata jî didi meselen ke wextê exdayê meselen ke siyaqî hebe ji ter dibêjin û meselen ev vahan dikare yanî bedelewê gelekana.
1: Demek ki de ko hedi hedi zengila xwandina îsal tê lêdan lê hê jî koçberên herêma Şehbayê di avahiyên xwendingehan de dijîn. Gelek caran koçber hatine agahdarkirin ku avahiyên vala bikin. Lê koçber dibêjin tu cihekî niştecebûnê ji bo wan nehatiye diyarkirin û şiyana wan ya dayîna kirê yan kirîna xanûyan jî tune ye.
2: Li ver nivîsandiya rêveberiya xwendingehên bajarê Qamişlo, lê niha ew stargeh e ji koçberên Şehbayê re. Zêdetirî saleke çêbûkû, di destpêkê de wan zivistaneke dijwar derbas kirin. Niha jî ew havîneke dijwartir derbas dikine. Hîna jî divirdane, kêm xizmetin û wekî merwanê ku temenê wî 20 roj in, ku ji ber germê û zehmetiyan digirî, rewşa bi tevdan jî wiha zehmet e.
3: Da wala wey holî me diye un zan meşete em tê da holî me ne tihole. Em dixwazin êd me vegerim olê xwe, gundî xwe, welatî xwe yanî we mamon dixwazin. Meşetê ne kûk ebeden vêrî em nîrozîne yanî heta ve qiçke ne xew nakin. Germ e germ mekin germ e vê derkênê yanî qiçikê bi hev nakin.
4: Em kêm bên çe zor û zehmetî ye milet jî dixwazê vegere molê xwe yanî. Herkes dixwazî biftê welatî xwe wekî miletê serî konîye derkî fitilîn. Hinek molek fitilîn gek em jî biftilin sera wê xwe.
2: Li gorî amaran li Qamişlo nêzî 1400 malbatên koçberên Şehbayê di xwendingehan de dijîn. Tenê li nava vê xwendingehê jî 38 malbat hene ku her malbateke ku ji hejmara kes pêk tê tenê di yek odeyê de jiyan dikin. Berpirsa vir jî dibêje ku divê bi awayekî ewle aliyên berpirsa wan vegerînin bajarê wan.
5: هیرو مرکز اداره قامش لودانه مال سی و هشت مال بتن من اصل 1400 عائله قامش لودانه گشتی مطلبه ما هیرو خواسته که ما حکومه ام فجر مالت خا عوده آمین کریم به مضمونه به تحفظ حقوق الاهل
2: ده سپیکرنا پروسه خواندنه یا سال 1026 و 27 لبر دریانه ku 6 îlûnê dest pê dike. Desteya perwerdehiyê ji van koçberan daxwast kiriye ku ji xwendingehan derkevin da ku xwendekar mafê xwe yê xwendinê werbigirin û bixwînin. Wate, xwendekar divê ji xwendinê qut nebin. Koçber jî divê vegerin bajarê xwe. Stêrnebî, Kenal Heşt, Qamişlo.
1: Li herêma Kobaniyê jî hejmarek malbatên koçberên Şehbayê û Raqayê dimînin û di nava xwendingehên bajar de di nava rewşeke dijwar de dijîn. Daxwaza koçberan ev e ku vegerin malên xwe û zarokên wan jî di nava ewlehiyê de xwendina xwe berdewam bikin.
6: Dibistan vedibin û saleke nû ya xwendinê dest pê dike. Li hin dibistanan da çîroka malbatên ku ji ber şer koçber bûne hîna bidawî nebûye. Temenê wê 7 salî ye û hemû êş, azar, kul û xemên jiyanê di qermûçankên destê wê û rûyê wê da xuyane. Ew hevjîna şehîd û dayîka şehîd e.
7: Te tebdîrê ji me re nagerîne, îşî boş e. Lozmet bî miletî binêrin. هر کسی وگر نشونه سرا مکتبه گیه بی شغالم و پیانه رو نشتینه گیه امت عذاب دانه آنها ما و حال امت دانه
6: زل احمد علی دناو دبستانه که جی دبستان این کوبانه دا او بوی حشت مهن تاوی زاروک این کوری خوی شهید جیانده که تاوی کتمنه وی 7 سالیه هینا جی وکا دایکا که جوان گولی این کچا کوری خوی شهید دهونه dixwaze wê û çar zarokên xwe yên din bi destpêka sala nû ya xwendinê re amade bike û bişîne nava hevalên wan di refên xwendinê de.
7: Nizome, em tê ku da

Xebat û çalakiyên Kurdan li diasporayê ji bo xizmeta ziman û çanda Kurdî berdewam in. Li Swîsrayê dibistanên taybet bi ziman û çanda Kurdî bê navber zarok û ciwanên Kurd bi ziman û çanda wan perwerde dikin. Yek ji komela û navendên dilxwaz ku di çarçoveya

0: parastin û pêşxistina ziman û çanda kurdî de dixebitin, Komalaya Hindekariya Kurdiye, ku ji sala 2007 ve li Swissrayê dixebite da ku zarok û ciwanan bi zimanê kurdî hîn bike û girêdana wan bi ziman û çanda xwe xurt bike. Li gorî rêveberên komalaya ew waneyên zimanê kurdî bi taybetî kurmancî pêşkêş dikin. Her wiha di bernameyên perwerdehiyê de li gel zimanê kurdî mijarên weke wêje dîrok, erdnîgarî û çanda kurdî jî pêşkêş dikin. Rêveberên komalaya ji Kanal 8 re diyar kirin ew hewl didin ku ziman, çand, dîroka kurdan ji nifşekî ji bo nifşekî din were veguhestin û di nava zarok û ciwanên kurd de dê bê domandin. Temaşanî hêja niha jî di derbarê xebatên kurdan yên komalên kurdan de li diasporayê bi taybetî li welatê Swîsrayê me mêvandariya Hesen Deniz, Mamosa û nivîskar kiriye. Kek Hesen û xêr hatin bultena me, em kêfxweşan û tevlî bultena me bûne berî her tiştekî.
1: Xêredar bi sersera serçava ez jî kêfxweşim, spas dikim.
0: Bele. Kek Hesen, berî her tiştekî hûn dikarin di derbarê xebata xwe bi giştî hinek agehiyan bi mera parve bikin. Yanî xebatê we bi temamî çin e li vê derê? Keremke.
1: Bele. Em kesên dildarê zimanê kurdî li Swîsrayê ev nêzî 19 salan e xebatên ziman û çanda kurdî dikin. Bi vê armancê me komeleyek bi navê Komeleya Hindekariya Kurdî da me zirandiye. Di navê komeleyê de rêvebir û mamosteyên dildar kar dikin tede. Damam dibin dildar, yani bi salane, bi pere, bi alikari, bi tiştek, em jiboku zimanê xwe, çanda xwe, bi peşte bibin, u zarokê kurdan, li diasporayê, li welatên gerîb, bi ziman, bi hîndekarî, bi perwerde nemînin, ve xebatê dimeşînin. 2007 meva xebata da dest pê kirin. 2014 me bi awayekî fermî dest pê kir li kantona Zürîxê, hûn dizanin Swîsre kanton kantonî dibe, li her kantonekê mirov fermî bike. Me da fermî kirin hîndekarî ya zimanê kurdî, me da fermî kirin. Wateya fermî kirinê çi ye? Tu dikarî li dibistanên Swîsre ê ku normal bi almanî dersê xwe dibînin ya jî fransî dersê xwe dibînin, li wan heftê ji 2 heta 3 saetan polekê bidin te, cî bidin te, li gorî hijmara zarokan 2 pol, 3 pol, 4 pol lazim be bidin te. Û tu li wê derê zarokên ji derdorê werin wê derê li wir kom bibin. Û li wê derê tu li ser pirtûkên kurdî bi zimanê kurdî tu ders didî wana. Û ya girîng, notên ku zarok di van dersan de bistînin dikevin ser bawernameya wan a Swîsrî ji wana re dibe ve karekî erênî li ser notê wan zêde dibe. Û zarok li vê derê hem zimanê xwe, hem çanda xwe, dîroka xwe a Kurdistanê bi peş de dibin.
0: Gelekî baş e, Kek Hesen, bêguman hûn vê xizmetekî gelekî girîng pêşkeşî zarokên kurdan dikin. Rewşa pêşwazîkirina malbatên kurdan çawa ye li we? Yanî her kurdek li vê derê amade ye zarokên xwe bişîne navenda we?
1: Bi gelemperî em dikarin bêjin me heta niha, yanî di van 19 salan de kêm zêde derdorê 10-15 kantona me dibistan çê kirine. Û hinek ji wan dibistanan 2 sal, 3 sal, 4 sal me şandine, 5 sal. Lê edkarim ji bo kantonên em karim bêjin kantonên sereke weke Zürîx, bajarê mezin, weke paytext Berin, weke Basel ku wana kantonên sereke tên diyar kirin, ev 19 salî bi berdewamî xebatê me dimeşin. Û dibistan hene carna hijmar kêm dibe, carna hijmar zêde dibe. Lê weke mîna ku ez bêjim îro li Zürîxê derdorê navbera 45-50 zarok bi awayê 4 polan tên dibistanê roja şemiyê saet 10 heta 12 tên dayî ku bavê wan tên li wê derê hevdû dibînin hevdû nas dikin zarok bi hev re hevaltiyê nû çê dikin bi hev re bi kurdî dilîzin bi kurdî didin û distînin eva li welatekî biyanî ji bo civaka kurdan ji bo zarokê kurdan tiştekî şanazî û dilxweşiyê ye ger tu bipirsî va têrê dike ya jî gelê kurd çawa pêşwazî dike Ez dikarim bisavêjim. Kesên ku zimanê Kurdî, çanda Kurdî, veletpareziya Kurdî, erda Kurdistanê, em bêjin hestên Kurdistanê, hestên Kurdî, di dilê wan de ye, ew bi xwe li me digerin, me dibînin zarokê xwe dişînin, tînin, dixwazin zarokê wan hîn bibin. Û yê ku ji van hestan hinekî ji sedema dijwariya bindestiye ji sedemên dijmin ji sedemên dagirkeriye nekî dûr ketin jî em
0: Bene.
1: din cemona em bu ona rid kevin tekiliye em dixwazin ew zarokê xwe bînin û divê hevsengiyê de em van dibistanan bê navber dimeşînin û em dixwazin hîn zêdetir jî bimeşînin kesên dildar karibin tevli xebata me
0: Gelek başa.
1: milletê
0: Bene.
1: zarokê xwe bişînin û em vê xebatê pevre bimeşînin.
0: Bele, kek hesen naha veke kohen jî zanin, yani li welat û li derveyî welat Kurd di revşeke nû dane. Yani bi taybetî li Bakur û Rojava pêvajoyeke pêvajoya entegrebûnê heye Kurd dibêjin divê zimanê Kurdî hem li Tirkiye li Sûriye were fermîkirin ji bo Kurdan. Li gorî derîna we zimanzan û çalakvanên Kurdan ji hêla pêşvebirina zimanê Kurdî de divê çawa xebatekê bimeşînin.
1: Bawerke me li derve welêt eva zêdey 10 salan 10 15 salê me va xebata kir yani wekî gotûbê jî ma te zanî bû ku wê rojek were ku ev xebatê hûn dikin li Kurdistanê jî li her çar perçe Kurdistanê ya jî Rojava Bakur were dest pê kirin bêguman me nizanî bû lê me ciyê ku em lê bûn me ihtiyaç dît me bihîs ku li vê derê Xebatên zimanê Kurdî werin kirin û me kir û bi berdewamî anî. Bêguman li welêt li Kurdistanê çil Rojava bi çil Bakur bi Başûr Rojhilat ziman bingehê her tiştî ye. Kesên dildar, kesên daxwaza wanî bi rastî ku Kurdistaneke azad çê bibe û em hemû tê de bi hev re bi ser bilin bi rûmeta xwe karibin bijîn çê bibe divê giringiyê dest pêke em bidin ser ziman eva dibe ku bi dewletê bidin qebûl kirin 2 saat bin 3 saat bin 4 saat bin wekî niha li rojava tê nîqaş kirin ku
0: Kek Hasan gelekî baş e. Yani ev mijara ku li Rojava çêbû hinek wane ne. Yani waneyên kê min bawerim dîrok û erdnîgarî dê were xwandin di nava Kurdan de. Yani ev têrkere ji bo Kurdan dibe qonaxê de.
1: Keko bêguman ji bo Kurdan tiştekî têrker tune ye. Kurd dixwazin hemû tiştê xwe bi zimanê xwe bi çanda xwe bikin li sera xwe xwe azad bijîn bê dagirkerî bijîn lê îro em li konsepta cîhanê binerin Kurdan çil salan zêdetir şer kir li hember Daişê li hember Tirka li hember temamî cîhanê şer kirin de encamê de xalek em hatin di rojekê de dewletên Amerîka Rûsya ê serdest çi kirin kesekî ku wekî terorîst bi nav dikirin anîn danî ser serê Sûriyê û jê re gotin kerem ke li Kurda bixe dema Efrînê hûn dizanin çi bû Amerîka Rûsya xwe vekişandin ji tirkar gotin kerem ke li Kurdan bixe ji bo îvê pêvajoya îro dimeşe gerek mirovê najî ne werê bi çavgirtî hema mirov rexne bike der bike ew jî ji bo Kurdan gaveke mirov dikarî bêje serê tayê goreyê ye
0: Bele.
1: Te bi serê tayê goreyê girtiye êdî gelê Kurd bila hîn zêdetir wî tayî ber xwe ve bikişîne bikişîne bikişîne heta ku temamê tayê goreyê vedizilîne û dixe destê xwe yanî em di konsepta cîhanê de îro li Rojava dibînin ku serê ta bi dest me ketiye bêguman me dixwestem temamê ta gloka ta temamî bixin destê xwe dünya ev dünya bêbext dünya ku tevî hezaran şehîdê me û hezaran bi salan şerê me cî nedan me. Madem cî nedan me ve demi em eş xwara cî çekin. Em ê
0: Gelek başa.
1: qulleke, kapeke, tayeke bibînin. Em ê bikşînin. Îro bi sê dersan dest pê dikin. Bila saleke din zarok, şagirt, dayek, bav, millet daxwaz bikin, zorê lê bikin, serhildan bikin. Bila bikin çar ders, pênc ders. Saleke din bila bikin şeş hev ders. Saleke din bikin giştiyan müfredatê.
0: Bele.
1: Eba tekoş
0: Bele.
1: Düzmün ve tüm bukhazı jıkhara bikşine, emi jitim bukhazı jıkhara bikşinin ve emi tekoşine khu berdavan bikin.
0: Gelek başa, gelek Hasan naha vek me diyar kır, pevajı heye, pevajı heye aştiye, Kürcer adımın aştiye ve civaka demokratik. Hın veke komalaya hendekariya kurdi, na fikrin ku vegerin volat, vegerin bakur, xabata khu berdavan bikin. Çünkü bağırım de çarçuveya pevajuye de tişteki bir rengiji heye ku edi çalakvanın kurdan, siyasetmedarın kurdan de karın ve gerin bakur. Yani pevajuye ki vahal peşiyama heye. Yani ev mücari hen ne karın bir avayı benirkin ve xebatın kuali velat berdağın bık.
1: Despeke az duhazı bejim emma komelaya hindekariya kurdi gava me rezikname khu salsker u ma khu velere de nav sistema Sivisre'de hem de asta Vezareta perverde de vezareta çandı de mekhe fermi kir, medyar kir, ku em duvarı oli u siyasi de betarafın. U em hizmet azman u çandıdın her çar perçe Kurdistan'ı zarok, jikijan siyaset edbin, jikijan parti edbin, dayku bavivan, jikijan perçe edbin, hem u dikarın verin de bin sibana komelamede, be siyaset, be ol karın perverda zaman u çandı bebinin. Eva gerek vere mi so gerkirin başkirin. Ve pırsı tu ne veki komelaj mi pırsı veki şahs tuj mi pırsı. Ez veki şahs dikarım nerine hoşlar. Ne veki komelaj ke bir tarafın. Em ciye kulene İram le Sivisa'nı. Le Sivisa em e khabat den zaman çan perverde bimeşinin. Ger hınık jimej komeli bu kazın derbasi ve led bibin beguman ve herinli ve derici karu khabate kwa bimeşinin le komelayinde kariya kurdi ve lvedere mayinde bimini jiberku be hazaran malbaten kurdal vederene zaroken kurdal vederene pevistiya vanji be perverde heye
0: Bele.
1: Levaki şahs eğer tüzmü bibirsi Hasan Hüseyin Deniz dukazı heri velet perverde bike eğer Kurdistan azad bibe Hayal hamu kurdane ku emherin Kurdistan eke azad, Kurdistan eke be eş, be mirin, be kuştun, bi zimanê dayika xwe, bi çanda xwe, bi kêfxweşiya xwe, bi metalokê xwe, bi çîrokê xwe, bi sohbetê xwe yê kurdî, em li hevdû rûnên, em ji hev re serpêhatiyê xwe bêjin, em dersê kurdî bimeşînin, em pirtûkê kurdî binivîsînin, biweşînin, tu zanî ku ez nivîskarim jî heta niha derdorê 45 pirtûk tevle
0: Bele.
1: hîndekariyê û dersan û roman û
0: Gelek
1: dersî
0: başa
1: nivîsan
0: gelek Hasan naha
1: ez dixwazim her Kurdistanê binivîsim lê ama ew
0: Bele.
1: Kurdistan divê azad be
0: Bele ra.
1: divê dagirkerî li wira tunebe divê tirsa kuştin û mirin û girtin û zindankirinê tunebe îro pêvajoyek dimeşe em nirxekî giran didinê lê dewleta Tirk hîn Hesirin meyin de deste ve de e nefes, e birindar, e gran, em devce e sağ berdin yani hin ev ber nedane. Devleta Türk dve despek, evci gaveke babeci nefes eme, birindar eme, e kudu deste ve de esirin berde. Çünkü PKK e kulu Süleymaniye ile Diyan'la der esir girdi bun, betiştik berda. Ve deme devleta Türkçe mecbure, ona berdi yek u hala duyemin, Eku dayken açtiye, hundizanın dayken açtiye yani dayken şemi yani.
0: Gelek
1: Çıl
0: başa.
1: salın pırsa zaroke hodikin. Dibici ka açtiye zaroke melkülerini. Ka gore zaroke melkülerini. Ka gora Şeyh Said Lüküleri. Ka gora Said Rıza Lüküleri. Ka gora
0: Gelek
1: Hüseyin
0: başa.
1: Deniz.
0: Bele.
1: Embejin Musa Anter katil evana kine. Gerek devleta Türk vana eşkere bike hasabı vana bide. Güney xwe bide terorizm al ser Kurdistanê meşandî hesabê bide em wekî Kurd wekî şahs amade ne
0: Bele.
1: em hemû fedekariyê bikin lê dewleta Tirkî jî gerek hesasiyeta gelê Kurd zanibe êşa gelê Kurd zanibe û
0: Bele.
1: ji bo gelê Kurd bi rastî garibe ev ev evler

0: raxaxwe bijî di vê dewleta Kurd esîrê me destpêkê berde.
1: Bele gelekî baş e. Hesen Deniz Mamosta û nivîskar. Em gelekî kêfxweş bûn ji bo tevlîbûna we di bultena me da em hêviya serkeftinê di karûxebatê ve da jî dikin.
0: Ez jî serkeftinê dixwazim, gelek spas dikim û hêviya serkeftinê ji we re
1: dixwazim. Bele, dem baş.
0: Serçava, serserav.
1: Temaşevanê hêja em bi vî awayî hatin dawiya bultena xwe, bimînin di nava xêr û xweşî de dem baş.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Mijara tevlîbûna yê pejêd nava Wezareta Hundurîn a Sûriyeyê de rojevede ye. Aliyên Wezareta Karê Hundurîn a Sûriyeyê pêşwazî li tevlîbûna yekîneyên parastina jinê yê pejêd nava saziyên xwe de dike. Yê peje bi xwe jî bi daxuyaniyekê aşkere kiriye ku ew dikarin di nava Wezareta Hundurîn de cihê xwe bigirin. Lê heta niha yek alî nebûye. Gelo dê yê peje wekî yekîne yan jî weke takekesî tevlî Wezareta Hundurîn a Sûriyeyê bibin. Her vaha diyar nebûye dê kîjan sazî û dezgeh ji wan re bên destşan kirin. Li gorî zanyariyên berdestê Kanal Heştê jî ev her du halên serekene ku niha di navbera her du aliyan de tên gotûbêj kirin.
1: Piştî ragihandina bi dawî hatina erkê Hêza Sûriya Demokrat li Sûriyayê û tevlîbûna wan di nava Artêşa Sûriyayê de yekîneyên parastina jinê li ser heman rêyê dimeşin. Ew jî piştî encamdana çendîn civînan biryara destpêkî dan ku tevlî wezareta navxwe bibin.
2: Biryara entegrekirina yekîneya parastina jinan di nava rêzên Wezareta Karê Hundurîn de hatiye dayîn. Niha hin amadekarî tên kirin di nava wan de hevpeymîn û prosedûrên entegrekirinê. Hemû dozên têkilîdar tevlîbûna wan a Wezaretê Karê Hundurîn çi bi awayekî ferdî an jî wekî yekîneyekî ve yekgirtî tenê nirxandin. Ji ber ku ew mijar hin jî dibin niqaşê de ye û hin jî li hevkirina dawî nehatiye bidestxistin.
1: Mijara entegrekirina yekîneyên parastina jinê hîn bi dawî nehatiye. Gudbeya nameya xwe de dana xuya kirin, civînê wan di gel wezareta navxwe berdewamin ta bigihîne rêkeftina dawî li ser şêwazê entegrekirina wan.
3: Ji bo me pir girîng e ku hejmareke têrker a jinan hebe da ku hewcedariyên Wezareta Karên Hundir a Sûriyayê bicihbîne. Em jinan wekî beşek girîng a civaka Sûriyayê û şerîkekî sereke di xebata Wezareta Karên Hundir de dibînin. Her jineke Sûriyayî bê ku paşxaneya wê çi be ku bixwaze tevlî Wezareta Karên Hundir bibe da ku alîkariyên jinên din ên Sûriyayî bike tê pêşwazî kirin.
1: Entegrasyona di navbera Qamişlo û Şamê de berdewam e. Mijarên û niha kar li ser tê nekirin, mijara girtiyan, vegera koçberan û vekirina saziyên hikûmetê ye. Li gorî berdefkê tîma serokayetiyê di navbera mehekî de dawî li entegrasyonê tê kirin. Dilxwaz Mihemed Kanal Heşt, Dîmeşq.
0: Berdefkê Wezareta Karê Hundurîn ê Sûriyeyê Nûreddîn Babad bêje, tevlîbûna asayişê di nava wezaretê de hêzeke zêdetir didewan. Lewna jî ew pêşwaziyê li vê pêngavê dikin.
4: Em pêşwaziya hevkarên xwe yên asayîşê û pêkhatiyên cor bi cor dikin. Gotê bi awayekî takekesî di nav Wezareta Karên Hundurîn a Sûriyayê de werin entegrekirin û bibine beşek yekgirtiya wezaretê. Her wiha em pêşwaziya hemî şiyanên miroviyên Sûriyayê dikin. Bêgo eslê wa ê erdnîgariyê an girêdanewaya berê çi be?
0: Wa demsala nû ya xwendinê hat temaşevanên hêja koçber di nava dibistanan de ne pirsgirêka koçberan jî hêj çareser nebûye. Hejmarek ji koçberên reqa girê spî li ber avahiya rêveberiya herêma Kobanê xwe pişandanekî darxistin. Koçberan daxwaza çareserin li bajêr fermana derxistina wan ji nava dibistanan de ye da ku xwendikar dest bi xwendina xwe bikin.
5: Miner nêja em li ber navenda rêveberiya herema Kobanê ne îro li vê derê

Li bajarokê cidêdet Ertuz a girêdayî gundewarên bajarê Şamê piştî rageşiya navbera malbateke derezorê û şêniyên deverê bi xwe de aluzî derket şer derket. Hatta ragihandin ku li dijî malbateke ji navçeya parêzgeha derezorê êrişî hatiye kirin bo ser wan û piştre pevçûn derketiye. Di pevçûnê de guleyên bêserûber hatine teqandin. Li heta niha nehatiye zanîn ka kuştî û birîndar hene yan jî ne. Hêzên ew lêkariya hundirîn li taxên bajarok, bajarokê Cidêdet Ertuzê belav bûne, hatine bicihkirin û qedexeya çûn hatinê jî li wê deverê hatiye ragihandin. Duh êvarê careke din alozî derket. Camên erebeyan, otomobîlan, milkên giştî û yên taybet jî hatin xirab kirin. Vê yekê jî tirs nava şêniyên devere de çêkir. Rûspiyên eşîran banga aramiyê û xurragirtinê kirin. Her wiha hate gotin aliyên têkildarî bûyerê dişopînin û di hesab jî bêpirsin. Lê heta niha rewşa qedexeya derketina derve berdam dike. Wezareta Karê Derve ya Iraqê pêşwazî li biryara entegrebûna hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê nava dewleta Sûriyê de kir. Wezareta Karê Derve ya Iraqê bi daxuyaniyekî ragihand ew pêşwaziyê li danûstandinên navbera Hesedê hukûmeta Sûriyê de dikin ku bi yekkirina hêzên çekdar û entegrebûna hêzên Sûriya Demokratîk bi encam bûye. Li gorî Wezareta Karê Derve ya Iraqê ev pêngav aramiyê li Sûriyê zêde dike. Her wiha serweriya wî welatî wate Sûriyê jî xurttir dike. Wezaretê diyar kiriye ku ev pêngav a desthilata li Sûriyê firehtir dike û hêviyên gelê Sûriyê jî pêk tîne. Wezareta Karê Derve ya Iraqê ragihandiye ku ew pişgiriya kedên yekkirina axa Sûriyê dikin. Di çarçiveyekî ku saziyên dewleta Sûriyê tevahî Sûriyê kom bike. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê dide zanîn ku wan piştî ku bi nivîskî soz ji Şamê wergirtiye ku pişgiriya terorê nekin, wan Sûriyê ji lîsteya welatên ku pişgiriya terorê dikin derxistiye. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê ji kanala El Hurre ya Amerîkî re axiviye û gotiye Trump texmîn dike ku piştî vê pêngavê Sûriyê lezê bike ji bo pêkanîna dosyên siyasî yên girîng. Li gorî agahiyên hatine belav kirin, bijarteya Amerîkayê yên dün hene û ev jî ji nû ve sepandina cezayan eger Şam ji vê rêyê derkeve. Di 24 vê mehê de Wezareta Derve ya Amerîkayê ragihandibû wan Sûriyê ji lîsteya welatên ku pişgiriyê didin terorê derxistiye. Ku ji sala 1979-an ve di nava lîsteya terorê ya welatên pişgiriya terorê dikin de ye. Şandiye Serokê Amerîkayê ji bo karûbarê Sûriyê Tom Barak hevdîtin li gel karbidestên balyozxaneya Sûriyê li Amerîkayê pêkanî. Hefteya bihurî jî li Sûriyê bi dîrokî binav kir. Barak li ser tora civakiya eksê nivîsek belav kir û dibêje min hevdîneke gelekî baş li gel karbidestên balyozxaneya Sûriyê ya li Amerîkayê pêkaniye. Barak destşan kir ku ew Sûriyê bi hefteya destkeftiyên dîrokî pîroz dikin. Hefteya bihurî Sûriyê ji lîsteya Amerîkayê ya ku pişgiriya

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di pişt her bûyereke de aşkere bikin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.